0: آخر میں جناب سرور ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
1: دو تازہ غزلیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی غزل کا مطلع عرض کیا ہے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے۔ اس نے مطلب دیکھیے کہ پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے۔ ایک اور مطلب دیکھیے کہ پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ

آبشاروں کے ترنم کی ادا ہو جیسے، ان کی آہستہ خرامی کا یہ عالم توبہ، ان کی آہستہ خرامی کا یہ عالم توبہ، آبشاروں کے ترنم کی ادا ہو جیسے، آبشاروں کے ترنم کی ادا ہو جیسے، سرے محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، سرے محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے، سر محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، سر محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے، امن کی بات ہے ہر ایک زباں پر امروز، امن کی بات ہے ہر ایک زباں پر امروز، شہر میں سارے محبت کی فضا ہو جیسے، شہر میں سارے محبت کی فضا ہو جیسے، امن کی بات ہے ہر ایک زباں پر امروز، شہر میں سارے محبت کی فضا ہو جیسے، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی خیر خدا ہو جیسے۔ مقطع پیش کرتا ہوں کہ اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور، اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور، تیری محفل میں امام الشعرا ہو جیسے، تیری محفل میں امام الشعرا ہو جیسے، اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور، اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور، تیری محفل میں امام الشعرا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے۔ دوسری غزل کا مطلب کرتا ہوں، یہ بحر غم یہ زندگی اللہ کی پناہ، یہ بحر غم یہ زندگی اللہ کی پناہ، بجھتی نہیں ہے تشنگی اللہ کی پناہ، بجھتی نہیں ہے تشنگی اللہ کی پناہ، یہ بحر غم یہ زندگی اللہ کی پناہ، بجھتی نہیں ہے تشنگی اللہ کی پناہ، دلکش یہ میری شاعری اللہ کی پناہ، دلکش یہ میری شاعری اللہ کی پناہ، تصویر ہو بہو تیری اللہ کی پناہ، تصویر ہو بہو تیری اللہ کی پناہ، تصویر ہو بہو تیری اللہ کی پناہ۔ ایک اور مطلب دیکھیے کہ کس حال میں ہے زندگی اللہ کی پناہ، کس حال میں ہے زندگی اللہ کی پناہ، ساحل کے پاس گھر کوئی اللہ کی پناہ، ساحل کے پاس گھر کوئی اللہ کی پناہ۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ اہل خاندان کا آپس میں میل جول، یہ اہل خاندان کا آپس میں میل جول، اور رنجشیں یہ باہمی اللہ کی پناہ، اور رنجشیں یہ باہمی اللہ کی پناہ۔ ایک شعر پر توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے، لوگوں کو کیا گناہوں کا احساس اب نہیں، لوگوں کو کیا گناہوں کا احساس اب نہیں، کیا چاہتے نہیں ابھی اللہ کی پناہ، کیا چاہتے نہیں ابھی اللہ کی پناہ، پہلے کے لوگ

مطلب یہ ہوا کہ حسن کے اخلاق اور اس کا جو یعنی اپنے جذبات پر قابو پانا تھا اس سے اسے ترقی دی گئی, وہ سب میں بہت یعنی سب کا ساتھ دینے لگا, تو اسی طریقے سے اسے بہت زیادہ کامیابی ملی. تو ہے نا سامعین کے ہمیشہ ہم اپنے جذبات پر اگر قابو پائیں تب ہماری زندگی ہمارے راستے بہت آسان ہوتے ہیں. اگر ہم ہر وقت یعنی چھوٹی چھوٹی بات پر اگر اسے یعنی ہمارے جذبات کو قابو میں نہ رہیں اور ہر بات پر ہم ریئیکٹ اگر کرنے لگیں تب ہماری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. ہر وقت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, چاہے گھر ہو یا آفس ہو یا کہیں پر بھی ہو. تو اسی لیے ہمیں اپنی خوشی ہو چاہے اپنا غصہ ہو, غم ہو چاہے جو بھی ہو, اس پر قابو پانا سیکھنا ہوگا. تو اسی کہانی کے ساتھ ہمارا پروگرام گیت سریلے گاتا جاپ ختم ہوتا ہے. ہمیں وقت بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اب ہمارا پروگرام نئے رنگ اب ہم ختم کریں اور آپ سے شب خیر کہیں. تو چلتے چلتے ہم آپ کو سنا دیں پیام شب پروگرام پیشکش ہے ندیم اختر زیدی کی.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. کارکرم چل رہا ہے ارونیما, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.